0: سکتے ہیں ایسا کرنے والے یہ بیہیویئر. تو مجھے نہ چاہتے ہوئے وہ بیہیویئر میں ٹرائی کر رہا تھا
1: رائٹ.
0: تو ایسا ٹچ کیا. آئی اسٹل ڈونٹ نو ہو ہی واز. یہاں ہاتھ لگایا تھا.
1: ابھی تم جانتے ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, پتا ہی نہیں, لیکن شبد میں کتنی پاور تھی,
0: اس کی فیلنگ میں اور اس کا میرے بارے میں
1: بھاونا, انٹینشن. سو وائبریشنز کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس سے ابھی ہمیں کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کی ہم پر کتنی پاور ہے اور ہماری لوگوں پر کتنی پاور ہے. اس کی ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ ہمارے جیون جینے کے نظریے کو بدل دیتی ہے. آج ہم اپنے لیے کہہ دیتے ہیں میری غلطی نہیں, اور دوسرے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا. اپنے کو چینج کرنے کے لیے ہمیں دکھتا ہے کہ کتنا مشکل ہے. آج اپنا ایک سنسکار اٹھا لیجئے, کوئی بھی ایک, اینی تھنگ, اینی ون سنسکار, اینڈ جسٹ سی ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس. اٹس ناٹ اے ون ڈے پروسیس. ایسا نہیں ہوتا کبھی آج سے میں یہ نہیں کروں گا ہو گیا. اسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. جب ہمیں اپنا ایک سنسکار چینج کرنے میں, اپنا جس میں کمپلیٹ ہماری پاور ہے, جب اپنا ایک سنسکار چینج کرنے میں ایفرٹ, اٹینشن, پھر اس میں بھی کبھی ہم ہارتے ہیں, پھر کبھی اوور کم کرتے ہیں, کبھی نہیں کر پاتے, اٹس اے جرنی نا. جب اپنا ایک سنسکار چینج کرنے میں اتنی جرنی, اٹینشن, ایفرٹ جاتا ہے, تو ہمارے بولنے سے دوسرے کا سنسکار چینج ہو جائے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسا, یہ کبھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اتنا ایزیلی دوسروں کو کہہ دیتے ہیں ایسے نہیں, ایسے کرو, تم ایسے نہیں, ایسے ہونے
0: اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا تم,
1: اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا تم. کیوں ہم بولتے ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟
0: اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم میں, اتنا تو سوچو, عمر دیکھو, کیا کیا بول دیتے ہیں.
1: بیکوز کچھ سنسکار جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں. رائٹ, سپوز آپ کے پاس فزیکل اسٹرینتھ ہے, وہ آپ کے لیے اتنی نیچرل چیز ہے, تو مطلب وہ کچھ ایفرٹ نہیں ہے نا. سو جو چیز کا ہمیں ایفرٹ نہیں ہوتا تو ہم اس کو جیسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی, مطلب یہ کیسے نہیں ہو سکتا کسی کے پاس, یہ تو ہے ہی. تو آپ ابھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی توڑ سکتے ہیں, کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں, پیڑ کو بھی ہلا سکتے ہیں. سپوز میرے پاس فزیکل اسٹرینتھ کم ہے تو میرے لیے تو آدھا کلو میٹر چلنا بھی ایک ایفرٹ ہے. لیکن تب اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ کیسے چل رہے ہیں, ان کو آدھا کلو میٹر چلنا مشکل ہے, اور وہ بھی کتنا دھیرے دھیرے, ایسے کوئی چلتا ہے کیا؟ وہ بھی ٹیڑھا ہو کے ایسے کوئی چلتا ہے؟ تو دین یو ول میک فن آف می, یو ول ریڈیکیول می, یو ول کریٹیسائز می آلسو. اتنا بھی نہیں کرنا آتا.
0: یہ جو آپ نے بات کی کریٹیسائز ریڈیکیول ورسز, جو ہاتھ مجھے آیا جس آتما کا, یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا. تو سسٹر میں اس کے بعد ہر چیز وہ میں نے باندھ لیا, مطلب آ گیا. کہیں بھی کوئی بھی چیز جو شوبھا نہیں دیتی اس کے بعد میں نے کبھی نہیں کیا, چاہے منتری ہوئے, چاہے فلم ہوئے, چاہے اچھے سے اچھا رول ہوئے, یا کوئی مطلب دنیا کا کوئی کنگ بولے کیا چاہیے. جہاں شوبھا, مطلب مجھے جو شوبھا نہیں دیتی, اپنے سے جھک کے اپنے آپ کو گرا کے, کبھی لوگ بھلے مجھے بولے ایروگینٹ, بڑا اکڑو ہے, یا بڑا اہنکار ہے, نہیں, میں نے اس کی بات کو پکڑ ہی لیا تھا.
1: اب اس بات کو بھی ہم اور گہرائی سے دیکھیں گے, کیونکہ رائے دوسرے نے دی, رائے کس بھاو سے دی, کس بھاونا سے دی, کس سچویشن میں دی, اور کس طرح امپلیمنٹ کرنے کے لیے دی, اور پھر کیا ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے میرے جیون کو کمفرٹیبل بنایا؟ مجھے کون سی چیز شوبھا نہیں دیتا؟
0: جو بھی رویلٹی نہیں ہے,
1: جو بھی رویلٹی نہیں ہے,
0: نہیں کروں گا,
1: نہیں کروں گا. اب اس لائن کو اور گہرائی سے لینا ہے, جو بھی رویلٹی نہیں ہے وہ نہیں کروں گا. بہت سوکشم, جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں, جیسے اس پرٹیکولر لائن کے لیے بھی کہ یہ شوبھا نہیں دیتا, لیکن یہ لائن امپلیمنٹ کرتے کرتے میرے جیون میں اہنکار بڑھ رہا تھا یا نمرتا, یہ مجھے چیک کرنا ہے. یہ بہت سوکشم چیکنگ ہے. آنترک شکتیاں بہت سوکشم ہوتی ہیں.
0: اس ٹائم پہ تو اہنکار بڑھا.
1: یہ ہم اور گہرائی سے دیکھیں گے پھر کہ میرے جیون میں کیا بڑھا اس لائن سے
0: اہنکار,
1: اور اس لائن کو آج بھی لینا ہے پھر سے, کیونکہ لائن تو بہت بیوٹیفل ہے کہ یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا, مطلب یہ رویلٹی نہیں ہے. لیکن اب میں اس کے اور ڈیپر میننگ میں جاؤں اور چیک کروں کیا کیا مجھے شوبھا نہیں دیتا اور کیا کیا چیز میرے لیے کمفرٹیبل ہے. تو دوسرے